kolo kɔrɔ. Sereya ma manda. Sabu yɛrɛ ma taa tiw. Turanbari dɔ ye ka bɛ sa nɔ nɔ. Daafiya saka. Sanna sɔn ne ma ye kisiya nɔmɔ.